blæsen engang. Blodning som en blæret lukkel. Flodstung øbel. Dribbelsen på dyne.